한치절 대승 카나라게 르참 그방 마힌디 덕에니 피아 테키스타니 약로노 증탕 라이스나이 꼭브로 플라스 힌디 르참무니 르참무 카나라니 피아 증 힌디 르참무망 어쩌라 플렉 라이덕마니 해노하이 다북 증탕 라이네 꼭브로 플라스 르참무 파시고 꼭브로 플슨 카나라이 테키스타니 약로 티쇼티 카이니니 약로노 승 르참무 꼭브로 르참무 카나라 카나라 북카나이 Kenanai, tin rokanai tumbi, ocharawo, tin koprok pandano. Tadi jamu ngerokoi hari ani bagi, ani kenatok sakmani, jamu ngerokoi hari ani bagi, ani kenatok sakmani, jamu ngerokoi hari ani bagi, ani kenatok sakmani, jamu ngerokoi hari ani bagi, ani kenatok sakmani, jamu ngerokoi hari ani bagi, ani kenatok sakmani, jamu ngerokoi hari ani bagi, ani kenatok sakmani, jamu ngerokoi hari ani bagi, ani kenatok sakmani, jamu ngerokoi hari ani bagi, ani kenatok sakmani, jamu ngerokoi hari ani bagi, ani kenatok sakmani, jamu ngerokoi hari ani bagi, ani kenatok sakmani, jamu ngerokoi hari ani bagi, ani kenatok sakmani, jamu ngerokoi hari ani bagi, ani kenatok sakmani, jamu ngerokoi hari ani bagi, ani kenatok sakmani, jamu ngerokoi hari ani bagi, ani kenatok sakmani, j